0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Bhuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Buim na gáilibh.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh ar vascon ciúil den sco agus seo chuimh é.
1: This is Galway's best music mix on Galway Bay FM.
2: Slim the Gaelibhe.
1: The sound of Galway.

0: sibhdóin céard le sinan.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fear an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.